Bili su to gudački kvarteti broj 5, 6 i 8 Krzysztofa Mayera u interpretaciji kvarteta Vijenjavski. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: Ovogodišnje letnje suše i vrućine negativno su utjecale na ratarske kulture. Kolika je šteta, istraživao je kolega Nenad Tomašević, pa ćemo čuti šta na terenu kažu proizvođači, ali šta kažu i stručnjaci. Slušamo njegovu reportažu.
1: Žedna zemlja suši biljke. Nalivanje zrna kukuruza na mnogim parcelama zaustavile su visoke temperature. Od žitarice koju najviše seju do pre 10 dana očekivali su poljoprivrednici prinose iznad proseka, a sada računaju koliki su gubici.
2: Suša nas je i ekstremne temperature, afrički što kažu talas, nas je sasekao toliko da smo došli u situaciju da ćemo imati ekstremno velike gubitke. Kao što vidite, nalazimo se ovdje, ovo je silažni kukuruz, do pre 5 dana on je bio zelen. Evo sad možete vidjeti, on je do 30% već izgubio vlage. Sve zavisi gdje je pala kiša, gdje nije pala. Tu čak ima i mnogo jalovog kukuruza, gdje vam se sa početka u vratinama i ima malo klipa, ali kad uđete u sredinu možete samo da vidite da nemate uopšte klipa. Negdje gdje je bilo kiše tu će i biti, ali sve ćemo vidjeti kakvi će biti prinosi.
1: Predviđanja su da će žetva kukuruza početi mjesec dana ranije. U proceni prinosa stručnjaci su obazrivi.
3: Jako je nezahvalno prognozirati dok ne stanemo na vagu. Zavisi tu od kulture, od setve, od hibrida. Dakle, postoji ne samo visoke temperature kao jedan faktor koji utiče na proizvodnju, na vegetaciju. Postoje mnogi momenti koji su odlučujući. Ona će sigurno kroz ovu fazu smanjiti prinos očekivano od 15 do 20% od željenog prinosa.
1: Posljedice suše sve su vidljivije u polju. Crveni meteo alarm još jednom je pokazao da je zbog klimatskih promjena neophodno menjati setvenu strukturu.
4: Godina je vrlo specifična, mi smo pregrmili negdje, ja bih rekao, skoro 2/3 poljoprivredne godine. Imamo izvanredne rezultate, bar kad su u pitanju žita, mislim na pšenicu, ječam, raž, ovas, uljanu repicu, voće, povrće. Dakle, potvrdila se jedna činjenica koja će se morati očigledno i u narednim godinama primjenjivati, a to je zasejavati što više svih mogućih kultura koje se mogu sejati u jesen.
1: U odnosu na kukuruz, suncokret je u šabačkom ataru u mnogo boljem stanju. Sušu najteže podnosi soja, a poljoprivrednike dodatno brine i nivo podzemnih voda koji je, kako navode, znatno opao.

0: Look out, look out, big elephants on parade. Here they come, hippity hoppity, they're here. And there are big elephants everywhere. Look out, look out, they're walking around the bed. On their head, clippity cloppity, arrayed in braid, big elephants on parade.
1: What'll I do, what'll I do, what an unusual view.
2: I can stand the sight of worms and look at microscopic germs, but technicolor pachyderms is really too much for me.
1: I am not the type to faint when things are odd or things are quaint, but seeing things you know that ain't can certainly give you an awful fright. What a sight!
0: Chase them away, chase them away, I'm afraid. Need your aid, big elephants on parade.
3: Pink elephants.
1: Pink elephants.
4: Duž staze, polazeći od papagaja, u šetnji sa gospodinom Kristijanom Ovarijem, našim domaćinom u Beogradskom zoovrtu, nailazimo na tri male patuljaste vidre.
5: Jeste, sad, ja se izvinjam zbog buke u pozadini, kolega mora malo i da očisti, radi se, to je od ranog jutra, ako što rekao, ovde svašta. Što se tiče vidrica, nisu to samo tri patuljaste vidre, to su tri koje mi vidimo. A neki dan je mama iznala male napolje, malo da ih osunča i onda ih je brzo, brzo ljubomorno vratila nazad u pećinu gde ih ona dalje čuva. Osim jeli, ovog ranog jutarnjeg što se čuju zuje, jeli, duvaljke za staze i što se sakuplja smeće i tako dalje, naravno tu su i drugi zvuci oko nas. Ono što mene jeste jako oduševljava svaki put kada prolazim ovde pored afričkog ispusta, a to je, ne znam da li čujete u pozadini, to lagano dozivanje jata naših morki. Morke su inače jako zanimljive životinje zato što su poreklom iz Afrike, a druga stvar je, mi ih volimo imati u vrtu, pogotovo što su slobodno puštene da trčkaraju, obilaze

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
2: Agora.
1: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
2: Austro-Ugarska uprava nad Bosnom i Hercegovinom trajala je 40 godina, a narod koji je protestovao protiv nje govorio je tada da je Turska u hrišćanima ubijala telo, a Austro-Ugarska i telo i dušu. Bila je to i najtačnija i najsažetija ocena njene vlasti u Bosni i Hercegovini. U prve dve decenije Benjamin Kalaj je bio nekrunisani kralj, koji je svoje napore pre svega usmerio na gušenje nacionalne svesti i pokušaj stvaranja veštačke bosanske nacije. Piše Jovan Dušanić, autor knjige Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne. Knjiga je predstavljena nedavno u Srpskoj književnoj zadruzi. Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Ove subote govorit ćemo upravo o knjizi Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne. Kalaj je postavljen za namesnika sa zadatkom da učvrsti austro-ugarsku vlast u Bosni i Hercegovini i napravi plan za njenu postepenu integraciju u Austro-Ugarsku. Nastojeći da ojača austro-ugarsku vlast u Bosni i Hercegovini, radio je na suzbijanju narodnih pokreta, kako srpskog, tako i hrvatskog. U tom cilju pokušao je da reši nacionalno pitanje putem stvaranja integralne bosanske nacije, ali taj projekat je naišao na odlučan otpor među Srbima i Hrvatima. O knjizi Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne, čućemo najpre glavnog i odgovornog urednika Srpske književne zadruge Nikolu Marinkovića.
3: Knjiga koja pripoveda o tome kako je Austro-Ugarska okupirala Bosnu i Hercegovinu, ali i još više, zašto je to učinila, kako je to učinila, na koji način je vladala, sa kakvim ciljevima, sa kakvom ideologijom i ko je na kraju krajeva bio čovjek koji je osmislio čitav taj okupacioni projekat. Dakle, na izvestan način to je knjiga koja objašnjava jedno vreme posljedice koje je to vreme ostavilo ne samo na srpski narod, već nažalost i na današnje razumevanje prostora na kom živi. U središtu ove istorije, kao što sam rekao, Benjamin Kalaj, dakle ne samo upravnik, već i ideolog jedne politike koja je imala za cilj da izbriše sećanje i identitet i stvori jedan novi, pogodniji za imperialne interese i naravno obrazložen na jedan veoma pitak način koji dan danas ostavlja posljedice. Autor Jovan Dušanić nas podsjeća dakle ovom knjigom i njenom tematikom kao i sistematičnošću pristupa, dakle da prošlost nije završena priča. Naprotiv, prošlost traje kroz institucije, kroz kulturu, kroz kolektivnu svest, kroz nasleđene predstave i time ostavlja trajne posljedice čak i kada nam se čini da ona politika koja je tu prošlost takvom i napravila bespovratno otišla. Dakle, bez razumevanja tih procesa dugog trajanja, kako ističe autor, ne možemo razumjeti ni savremene izazove i vjerujem da se u tome i krije razlog zbog kog je ova knjiga objavljena baš ove godine. Nažalost, dakle, Bosna i Hercegovina danas ima svog upravnika. Na svima vama kao čitaocima jeste da nakon čitanja ove knjige i sami zaključite šta se i da li se i na koji način se nešto u međuvremenu promenilo ili je zadržalo određene elemente kontinuiteta. Zbog svega toga, i time ću završiti, ova knjiga nije samo knjiga o istoriji. Ova knjiga je neka vrsta i upozorenja, ali i poziv na istrajnost, pamćenje i razumevanje sopstvenih korena, kao i na postupnost u sprovođenju sopstvenih nacionalnih planova, što je zapravo bila vrlina koja je krasila srpske nacionalne vođe, koje su Kalaju predstavljali opoziciju, o kojima također ima dosta među koricama ove knjige.
2: Profesor dr. Nenad Kecmanović, recenzent knjige Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne, ističe važnost proučavanja tog perioda srpske istorije.
4: Andrić je u uvodu svoje doktorske disertacije napisao: rečeno je da je osvajanjem Carigrada evropskom čovječanstvu naneta rana. Biće da je malo zemalja koje su ovaj udar imale teže i bolnije da osete nego što je slučaj sa Bosnom. Nije ni čudo. Ropstvo pod Turcima trajalo je nekoliko vjekova, ali kada je odsijaj ustaničke artiljerije iz Srbije obasjao slobodom i nebo iznad lijeve obale Drine, na bosansku zemlju marširala je Habsburška imperija. Srpski ustanici u Krajini i Hercegovini, ponegdje i uz podršku muslimana, ostali su lokalnog karaktera i kratkog domašaja, ali su ostavili sjeme zajedničkog otpora koje će kasnije proklijati, recimo u idejama Mlade Bosne. Nažalost, ne u mnogo navrata, kasnije, ani prije toga. Novi okupator je, naprotiv, radio na razvijanju saradnje Srba i muslimana. Bio je to Kaleb projekat stvaranja integralne bosanske nacije. Naravno, bio je to sastavni dio šire strategije u kooperaciji Beča i Vatikana. S jedne strane Beča, koji je težio da preko Srbije i Srpske Bosne i Hercegovine sebi probije put ka toplim morima i presječe veze Rusije sa srpsko-pravoslavnom slovenskom braćom do nadomak Konstantinopolja. I sa druge strane Vatikana, koji se preko misionara Franjevaca jezuita kroz Bosnu srebreno širio na istok. Kala je međutim bio originalni i kreator i realizator konkretizacije te strategije i utoliko je zavredio naslov najnovije knjige Jovana Dušanića Benjamin Kalaj, nekrunisani kraj Bosne. Ovaj naslov možda nije najsrećnije pronađen, jer Kalajevo impresivno znanje i pamet, pa i poznavanje Srba stečeno tokom diplomatske službe u Beogradu, te kreativnost u pronalaženju rješenja u uredovanju Bosnom, što je stavio u službu carstva, čini ga izuzetnim više nego njegova bezmalo kraljevsko samovlašće, kako je u Bosni uspostavio ovaj po glavnom zaduženju ministar finansija dvojne monarhije u Beču. Postoji monografija o Kalaju koju je pod mentorstvom Milorada Kmečića kao doktorat napisao Tomislav Kraljačić, sarajevski profesor koji je preminuo u izbjeglištu u Beogradu 90-ih. Ovo referentno djelo, voluminozno sa obimnom naučnom aparaturom, poslužilo je Dušanću kao jedan od izvora da na desetak tabaka sažeto, jednostavno, čitko i pitko, te obogaćeno novijim prilozima na temu, napiše ovu knjigu koja će stići do mnogo šire publike koja ne voli da čita i posebno ne voli velike knjige. Dušan se, kako sam ističe, ne bavi arhivskim istraživanjima niti primarnim istorijskim izvorima, ali se oslanja na provjerene istorijske činjenice kao polazište, tako da njegova djela pronalaze put do savremene proređene čitalačke publike i predstave izuzetak po tiražu i broju ponovljenih izdanja. One su više od publicistike, ali ne manje od nauke. Neka vrsta naučne publicistike, nerijetko bestselleri u ovoj oblasti. Kako je Kalaj kraljeva u Bosni, najbolje ilustruju pod naslovi centralnom i najobimnijem poglavlju u knjizi: Kalajeva vladavina u Bosni i Hercegovini, državanje veza i kontakata Srba sa dvije strane Drine, sputavanje srpske nacionalne svijesti, opstrukcija zbližavanja pravoslavaca i muslimana, favorizovanje katolika, jezuita prije svega, pokušaj počinjavanja pravoslavne crkve, pokušaj stvaranja bosanske nacionalne ideologije. Da bi čvrste integrisao Bosnu u dvojnu monarhiju, Kalaju je prethodno bilo neophodno dublje integrisanje vazda što vjerom, što nacijom, što istorijom i kolektivnom sviješću podijeljenu Bosnu, pod ekonomski, kulturno i politički dominantnom srpskom nacionalnom elitom spram katoličanstvom i islamom otuđenih komšija. Kaleva konstrukcija po kojoj ova pravoslavna jereš čini jedinstven bosanski ili bošnjački substrat svih stanovnika Bosne, od kojih se dio pravoslavizirao pa srbizirao, drugi katolicizirao i kroatizirao, a dio islamizirao, ali ostao vjeran izvorno bošnjaštvu. Jer nisu bošnjaci pravoslavni Srbi konvertiti na islam, nego su obratno Srbi bošnjaci koji su primili pravoslavlje i po simetriji vjera nacija i srpstvo. Kale je koncept zaokružio crkvom bosanskom, pismom bosančicom, stecima kao kamenjenim svjedocima zajedničkog bogumilskog korijena svog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Austro-Ugarska je napravila reprezentativan zemaljski muzej u Sarajevu i u njega prenijela nekoliko stećaka, Mag Dizar bi rekao kameni spavača, Hrvat koji je bio veliki bosoljub. Ovu Kalevu domišljato izvedenu konstrukciju koja se kosi, ako ništa drugo, sa istorijskom činjenicom da su bogumili nestali u Bosni 3 stoljeća prije no što su je Osmanlije okupirale i započeo proces islamizacije zatečenih hrišćana. Zatim da su bogumili bili jeres u pravoslavlju, a ne sui generis. Kalev projekat pokazao se promašen i zbog otpora samih muslimana koje je kao brojne i bez nacionalnog identiteta smatrao pogodnim materijalom za njegov inženjering. Pa i sam generalni gubernator odustao od njega, ali ipak ostavio dubok trag koji se, kako piše Dušanić, osjeća sve do dana današnjega.

0: Slušate Aguru Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji govorimo o knjizi Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne. Period njegovog upravljanja u srpskom narodu ostao je upamćen kao Kalajev režim.
1: Krajem 60. godina u socijalističkoj Bosni i Hercegovini pa sve do njenog pada u drugoj polovini 80-ih, povampirena kalajevština postala i politika komunističkog rukovodstva u Sarajevu. Bosanska verzija Kardeljeve i Bakarićeve politike federiranja federacije. Hrvatski istoričar Dejan Jović je taj period nazvao prelazak sa Titove Jugoslavije na Kardeljevu Jugoslaviju. Ekmečić Milorad piše da je Kardelj po povratku sa fingiranog liječenja u Londonu došao u Bosnu i Hercegovinu i među muslimanskim komunističkim funkcionerima propovjedao formiranje nove nacije. Nije naišao na pozitivan odgovor kod veterana pokreta, ali jeste kod muslimanskih intelektualaca. To je onaj isti Kardelj, dodao bih, koji je već godinama unazad radio na formiranju novih nacija i novih republika, a u užem krugu, kako navodi Dobrica Ćosić, i ne samo on, govorio da se borio za socijalizam, a ne za Jugoslaviju, da je Jugoslavija za Slovence tranziciona kategorija i da će kao samostalna Slovenija naknadno odlučiti koji će se široj zajednici priključiti. Pri čemu je, kao na eventualnu alternativu Jugoslavenskoj federaciji, aludirao na neku Alpe Adria ili Srednjoevropsku asocijaciju. Uz citirani fragment Ekmečić zaključuje da je Kardelj bio zloduh druge Jugoslavije, a dodali bismo politički slučajevi navodnog velikosrpskog nacionalizma serijski su proizvođeni, podsjećam na Vojislava Lubardu, Rajka Novu, Novicu Petkovića, Mešu Emire, koji su svi napustili Bosnu prije ili kasnije. Međutim, njima je bio i tada manje poznat, među njima je bio i tada manje poznati docent Banjalučkog ekonomskog fakulteta, doktor Jovan Dušanić, koji je dopao iz zatvora u to vrijeme i po toj istoj liniji. Znamo kako su Kardeljevi sledbenici dohakali i u Jugoslaviji i Bosni, pretvorivši u ratište svih protiv Srba. Srbi su izgubili bitku za Republiku Srpsku Krajinu, ali su stvorili Republiku Srpsku. Kalajevština je tako ponovo promašila, ali će se i po treći put roditi u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Sistematska puzajuća revizija, koja je traje 30 godina, evo je dostigla kulminaciju djelovanjem neizabranog visokog predstavnika uz pomoć neustavnih institucija. Otima identitetsku imovinu, hapse predsjednika, ali u Srpskoj, naprotiv, uprkos njima, prave novi ustav usklađen sa izvornim dejtonskim ustavom Bosne i Hercegovine. Jedino što su realizovali od Kalajevog programa, to je zavađenje Srba i muslimana oko navodnog genocida u Srebrenici i otuda naslov ovog mog promotivnog prikaza glasi Kalaj naš savremenik. A mogao bi da bude i treći život Benjamina Kalaja. Najzad, izvođači radova, čak i najvišeg ranga, ne znaju čemu služi to što rade, a vjerovatno ni njihovi tobože međunarodni nalogodavci, pa i takozvani gospodari iz Sjenke ili duboke države, također to ne znaju. Projekat nastavlja da živi i ostvaruje se po inerciji, jer pripada kontinuitetu jedne politike zapisane u strateškim dokumentima i sačuvane u zapadnim diplomatskim arhivama. To se u njih ne mijenja ili se teško i sporo mijenja i uprkos velikim globalnim lovovima nije još bitno promijenjeno. I o tome ne treba imati iluzije. Uostalom, bošnjačka djeca u federaciji danas u osmogodišnjim školama uče svoju nacionalnu istoriju i istoriju Bosne i Hercegovine prema nastavnom programu kao da ga je napisao Benjamin Kalaj i ne znaju da se radi o kreaciji okupatora u funkciji ekspanzije imperije. Srećom, imamo Jovana Dušanića i njegove knjige da srpska djeca ne zaborave kako je stvarno bilo. ugledni profesor i istraživač Jovan Dušanić uvijek je plivao protiv struje. Kada je u socijalističkoj Bosni po drugi put bila na djelu Kaleva koncepcija zatvaranja prema susjednim republikama, prekidanja veza sa kulturno dominantnim Beogradom, optuživanje jugoslavenske predstavnice za paternalizam i dušebrižništvo, bio je na drugoj strani protiv Bošnjakluka, tamnog vilajeta, Karakazana i tako dalje. Kasnije, ovdje u Beogradu, vodio je sjajne teorijske polemike, najčešće usamljen protiv većine sljedbenika globalno dominantne neoliberalne čikaške ekonomske škole, u tom periodu ovjenčane sa više Nobelovih nagrada. Dušanić je pobjedio i bez likovanja se povukao, jer, kako objašnjava meni, a i vjerovatno i drugima, ono što je imao da kaže u oblasti ekonomske teorije, zaokružio je i bacio se, kako kaže, na zavičajne teme. Sa ne manje strasti i posvećenosti, ali i znanja i talenta, piše na teme iz nacionalne i otadžbinske istorije. Kako često ističe, iz duga prema precima i prema potomcima. Brine da knjige stignu do čitalaca, da nijedan primjerak ne ostane u magazinu, promoviše ih, preporučuje, dopunjuje i proširuje. Knjiga koja je večeras pred nama dio je njegove misije. Na kraju večerašnje promocije autor će se, kao što običaj, nama promotorima i slušalcima zahvaliti, a prije toga mi njemu treba da zahvalimo što je napisao ovu dragocjenu knjigu.

0: Uvek je važno, a pogotovo danas u vreme globalizacije, kada je sve izraženija kriza identiteta, da znamo odakle potičemo, koji su nam koreni, kako su živeli i sa kakvim iskušenjima su se susretali naši preci. Tako u predgovoru knjige Benjamin Kalaj, Nekrunisani kralj Bosne, piše profesor dr. Jovan Dušenić, autor ove studije. Čućemo koji su motivi profesora Dušanića nagnali na neki način da se iz ekonomije preseli u istoriju.
1: Da kažem da mi je čast što sam jedan od autora ove izdavačke kuće Srpska književna zadruga. Objavio sam dosta knjiga, ovo je prva knjiga koja je izašla u njoj ediciji i to mi čini čast. Nisam istoričar, ekonomista sam, radio sam, pisao, zaokružio to do svoje penzije i onda sam se odlučio da pišem to iz prostog razloga. Pre svega sam htio da za svoje potomstvo ostavim trag o njihovim precima, kako su živjeli, sa kojim se problema susrećali. Smatram da u vrijeme globalizacije sada će malo će ljudi se seli. Ja sam se rodio u mjestu gdje se rodio i moj deda i pradjeda i otac i svi. Sin se pomirio 60 km, unuka je već sada, ne znam ni ja, već vani. I da će to biti veliki problem za nove generacije, problem identiteta. Bez jasnog opredeljenja i znanja teško se može živjeti.
0: Celo jedno poglavlje knjige Benjamin Kalaj, Nekrunisani kralj Bosne i Hercegovine, autor profesor dr. Jovan Dušanić posvetio je pre svega ekonomskoj eliti i njenom uticaju.

Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku razgovarali smo sa Aleksandrom Mančić, koja je sa italijanskog prevela tri eseja Umberta Eka. Dakle, u pitanju su eseji Najmegen, Veline i Tišina i Večni fašizam. Sva tri eseja objavljena su pod zajedničkim naslovom Kako prepoznati fašistu, a knjigu je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.

0: 13 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine i zahvalna je Ukrajini na podršci našoj zemlji po pitanju Kosova i Metohije. Izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji. Ukrajina će uvijek imati punu podršku i pomoć Srbije na evropskom putu, naglasio je Vučić. Zelenski je zahvalio predsjedniku Srbije na podršci nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Naveo je da su razgovarali o jačanju infrastrukture, ekonomiji i bezbednosti i ocijenio da je

0: 5 minuta je ostalo do 16 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine i zahvalna je podršci Ukrajine po pitanju Kosova i Metohije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim koji boravi u zvaničnoj posveti Srbiji. Ukrajina će uvijek imati punu podršku i pomoć Srbije na evropskom putu, naglasio je Vučić. Zelenski je zahvalio predsjedniku Srbije na podršci nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Naveo je da su razgovarali o jačanju infrastrukture, ekonomiji i bezbednosti i ocijenio da je saradnja u oblasti energetike od ogromnog značaja. Dodao je da je Ukrajina zahvalna što Srbija planira novi paket humanitarne pomoći Ukrajini, naročito u oblastima zdravstva i energetike. Sa predsjednikom Ukrajine razgovarao je i premijer Đuro Macut. Istakao je da Srbija ostaje čvrsto opredeljena za mir i da smatra da se trajna rješenja mogu postići isključivo dijalogom i diplomatijom. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru protiv kojih se bore 484 pripadnika različitih službi, izjavio je za RTS pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković. Sva pažnja, resursi i kapaciteti usmereni su na Deliblatsku peščaru i planinu Stolovi. Zbog požara u Deliblatskoj peščari zatvoren je deo magistralnog puta Kovin-Bela crkva od Gaja do Kajtasova, a vozači se preusmeravaju na alternativne pravce. Iran i Oman veoma su blizu postizanja dogovora o novoj pomorskoj ruti kroz Ormuski Moreuz, potvrdio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Kaže da se razmatra u

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no.
2: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
4: Madi!
2: Sveče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.

0: Dugo, dugo, moćni lovče sa visine. Ti koja pališ,
1: ti koja pališ sve gore, tako visoko iznad velike šume, na sred crnih oblaka, deleći mračno nebo.
2: Dugo,

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.